Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubize ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Tunguwa mudamwe siubi Bwejubwe itambude Tukua gali suru na koruju devi wala Tewera ligirira Damwe siubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Insulo yo muziki nibye mizanyo
1: Voice of Sawi ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga turn star Mkaga hash Orondeko investor Oboku zese MTN momo app
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Eno je pedi yo jo uri disa. Tenda munyaka tunyese nyafama.

0: Obanga bali bayimba.
1: Obanga bali bayimba.
0: Nange bwendo woza.
1: Kwandi ulira mudolo. Owunyi yateri jawo. Yene mu atali abikera bidembangi.
0: Bitembe.
1: Ati katachi aina manyi. Ne watu mwogerako?
0: Ani agamba.
1: Afuira nyanya. Yagamba yadda mbulimi.
0: Ne chimu jakochi.
1: Ne chimu jaka amanyi. Esa ona rafika. Akute bomba. Afuira nyanya. Yes sir. Ya gambe vya ule musi ya wenye wawo. Kangene nime kuna katiba ngambi ya kola. Nembe ilo mulamuzi. Sisa wala kuroza kulima. Sikula shop right.
0: Shop right.
1: Nembe la shop attendant. Ngeta waza kundanda.
0: Emiaka jejidi ma.
1: Emiaka jari jitula wansi. Usoroza.
0: Tukende kuchina ye. Hugeya.
1: Sima nenga wetu.
0: Checha tulese.
1: Ama uliza watekede ndi wetu.
0: Kani, tukwa niliza kuchenda mbunya kutenyeze nye from radio sapiencia. Nkuluza ya magize nsulemti kinebe biza nyo kudachika. Zizo, ziri musambweza kaita kusawe mwe kumachagona kuruwalido na kuruwa kusatu na kusatu mwezi kumina. Bili mwezi kwa munana mwaka bili abirimu, bili mukaga. Bili abirimu mukaga. Tukubuza kila nitukwa gali za machama runji. Ansekere de, bili mukaga ne bili abirimu mukaga. Mwondaba wenja ulo. Yadabi yabimu. Wasuzotia. Wasizo kubango tukuliza munafe. Bitundu vya Uganda vya njaulo. Bitundu vya Kampala vya njaulo. Aliku www.radiosapiensa.com. Wevale kubayo. Mchivuga Kampala. Embele tambuleti ya munafe. Ebyo kwerinda. Bili bitie yo. Embele tambuleti ya ya mabaro kugula uno kugara uo. Abafi. Mwabi uli de mwabi tekede. Kamsubilenti mwabi tekede. Adaeka tutucha aliku kugula uo. Sawa zibera muenda zwe gini njini. Kupa kusanga kusawa mkaga kukunde we bara wagenda kunyweza. Wagenda kuteka kukunyoguka. Emboke obobe kozo sasura ensimbi mpitirifu enyo etu kugamba tijiri jashinja kugwa gobele da mateka egwangali kwanguire gobele da mateka obulambu kwanguire Uganda fena ya fi eatele tumara towali dida tonyigiriza muno tewefu vitika utaina kwefu vitika toli ingiriza musowani ya bozi uo bozi uo babafu na zino ekiriza nchwe chitu ya chiko lirida
1: anya lingizamu ya wangadia
0: wangi
1: waliwa lingizamu ya wangadia
0: mba itirifu
1: mba itirifu nyoba mba era wangadia era wangadia na ye wangadia sebo mchara mkumunyo nebu ono mulingiriza agambo saga. I received a call from president. To join my job. Rwabata luzungu lugamba lutia ojeje. Kwata mu. Luzungu lande lugamba lutia.
0: Go on,
1: I received a call from president. To remain in my job and sit. Abadema mwole lezo zi. Abadema mwole lezo zi. Neba soka bakuta mamuka. Excuse me, mister.
0: Tunabi ulida. Tunabi ulida. Tunabi ulida.
1: Na yenga mwasuze mche wa suwani wanyata doko redie na yekerezia. Mwabale kutuuliza. Mwabale kutuagala. Mwabale kenanga kredio sapiensia. Nenjangalo kubuza kubami. Abami nga muli babbi. Atinga mubba bachala ba mwe. Transport ya kutuare Kampala. Omubba muka sawo kamu kazi wane. Mwabale chute mukola. Muli bale ma.
0: Bantu ntonde kuzafu.
1: Mwabale saba. Nisaba nti mchala mpaye bidezi. Ntuare Kampala ero sinamu. Magide munchi olusu magira moto gwengono nyasa wojeri ngotandika kujja mu sente zange zezikutwale Kampala chokamo jeza bamala yabogulira chai otuka mu kibuga amala no bagulya chai notumya katogo nalo nalo okogamba rozi bakuwe magi bakuwe angela bakuwe bonano lagira babawe kumbe ozibye mu kasawo ozimbira kunze Kampala abasajja abatubba ngate sente mu sente bamuzi tubako muzikose bitatukwata ko yesawa tugenda kukole chikwe kweto chiringa chino chiri bana ma
0: toko we
1: chino chigenda ku women ma
2: kanuke kambi pinkanuke byemizanyo ku program sagala garamide mutukutusiza ke byemizanyo byonna okweto lesiona okutandikira ku mpira obuwedde obunatira kusambibwa noguna sambibwa motoka zempaka pichipichi zempaka ludo chess obugali bwempaka ekibo okuuga n'ebyemizanyo byonna bingi mu kambi pinkanuke byemizanyo
3: akabinkanuke byemizanyo kakutusibwako MTN free of fire funembereze nunje okuva ku netwaka ya Uganda esinga MTN Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
0: MTN ne kugamba tifuna manyo wangule ne momo buli muntu lino mukisoka uno bukadde bwensimbi za Uganda 10 buli wiki nyega star emmo kagatano hasho bakozesa momo apo kusasula kwe olobo kusige nsimbi ne nkole ndala zonna ku momo funo mukisogo kuwangula joko mokozesa momo mixa na manyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo biko bedelwa momo herunga mizi wa banke nkuru ya Uganda tukubuzako era ne tukwagaliza machama lunji wose nzo kubango tuliliza wana musagala gramite morning show kasera cafe akakabinka noke byemizanyo wote girira ebyemizanyo wano mugwanga Uganda mu East Africa Africa nensi yo nokutwaliza wamu ekintu ne kiberanga kitambula bulungi nyo yenka Daniels mnachibuga ya ingide woda mu studios wasuzuti ya sebo
4: je tulisa mugamba mutya
0: nafete tulina tabu
4: che kiri ku mugukiriro
0: kiri ku mugukiriro enkalu mu kuchusa taxi mu Kampala badereva batadewo bukwakulizo 10
4: kuchusa
1: bagala kuchusa kuda mu basi
0: bagala ku ati kati waluo taxis zino eza masanyalaze
1: zineza okay. Peziveo
0: yes
1: kwa zibazita batia kajambia veo
0: droni kajambia za mwezo zichigege ezozo na
1: nye kati ya masanyalaze begaba gavako gana geji nja begaba gavako akembato kate gavako
0: zine chaji inga no manye genda kutambuza
1: ulaa wegavira kwa kwa kisipule singa ngenda kwa yapoti yote gagenda
0: Oba wajichaji nzo, oba wategede nti negida kuvuga kilometers wezi.
4: Baba, chogamba border zikozesa gawu meme.
1: Hati nange ndi mukubuza bubuza, masanyalaze gati ya.
0: Chaji ingi.
1: Gachaji ingi, hati wandi badonga za
4: kozesa. Oja tuwa wawu.
1: Battery.
4: Oja tuwa wawu.
0: Okay.
1: Nyo tareka njobe na chivogo.
0: Okay.
1: Temwefa ako mwika.
0: Kingi saha, amasasi ganyose nga majega muyora.
4: Yazizo musango. Tebaga
1: na chivuru chibeyo.
0: Bamu yo dawo ku press conference.
1: Kuba stantic. Bajita bati eno jibate lokola. Iyo kubuza abuzo funa abantu.
0: Embadi.
1: Baya badde embadi.
0: Erabika situmanyi tujja kubyo kongero bimanya.
4: Genda bitu.
0: Okay. Abase kapiteni wa Vira abasanze ne baba sanze ne motoka za bukadde 10 nkaga ne simu 59.
4: Okay, genda masu, jatu wawo.
0: E Masaka, omuizi wa sini yeyo kunaba mutuze mubukambwe. Chitaro.
4: Uwa sini ya fo.
0: Sini ya yakuna.
4: Na ote kawoka maka.
0: Tadeo. Tadeo. Okay, aswengere ayugumiza jinja.
4: Ngachi.
0: Swengere. Yakoze ekivulu awo
4: nga yebaza akalulu
1: okumulonda
0: emmotoka empya n'agibanjulira gye yagula muziri sente
4: ate
0: n'abagulira wano tebagiraze ate n'abagulirayo ne kimotoka ky'amazzi
1: kinabayiranga
0: kinabawanga amazzi
4: yesi yakoze ambulance
1: yagenda oza amazzi busoga kikulu okusinga ambulance
4: kati anti ambulance oyinza okwesanga nga ne MP yaliko
0: era gye yagula
4: atene marwalira agama nina agamu galina ambulance katunzo kwesanga nga siche cheta agenyo nenga atobuzibu
1: bwa
4: amazzi gagenda gakolachi ndoza
1: ne
4: mikoro kati ababa yambi aona libaga mganti cha amazzi kimoto kachija kuja kibaletere
1: ato za amazzi gabana laisi ko kusinga gundi anizo kuba yabalide mu laisi wa savingira mazi gaba gara iso kusinga ambulance
4: kuyayana kwa bantu okuyayana kwa batuze kulichi
1: kubanga kati ampikulo kusomote kamu pana dosi manya medico bikoze bitya
4: nebye bitya biba amunyo
1: wanone bose na mugga
4: nenga wali omukulembeze olina ku study nga chi ekisinga okukosa abantu ndoza yalabiddawo by the way baona libo batunu nyu abalina ebimotoka ebyo byamazzi batono benze nokwati baliyo
1: nayizo bayaso
4: ekati yalese sure mpya nti tuliyawo waliwo mpigwe manyi yagulira abantu benzi
0: bagikozesa eki
4: ku mikoro
0: abagenda mu mbaga
4: mulino mbaga yaliwa
0: wanakawa
4: mu Buganda
0: wenakawa
4: sinakawa nenga mu Buganda muno mwali onalebo abantu ku mikoro benze be bayisawo
0: chembuza ona le boy yali wa mucharo wa mukibuga
4: wa mucharo
0: kale singa bade wa mukibuga
4: yali wa mucharo ere badenge ekola emiri
0: ne kitali
4: nalaba ko mulale yabagulira kanta ebwemba mugenda okuziika
1: mulinye wakanta kale
4: mukulundoza mukulu kiwanda yagula kanta
0: wakanta kale
4: ne ono yagula benzi entambula ambulance weli nabagante ne ku mikoro omugole omwami n'omukyala benzi iyo mufuninga ndala
0: aliagula mafuta nzo omugole
4: andoza abayira Abayi ka yalinga abayiramu.
1: Banga sebo kunja zikabenzi.
4: Struggle over de baliria. Paka leba muje mungu mububaka.
1: Banga mbene rutaya. Omuyimbi nembu yagula ekimoto kya amazi.
5: Na yagula ya amazi.
4: Atira rutaya mutufu. Yeli obuzibu bwa amazi.
5: Yebunje wafa.
4: Kati nono swengera enzo baya labingo buzibu buli awo. Naga kamba yambe.
1: Aha.
5: Polisi kute pasta kubyo kufa kwa mukazi we.
4: Yabadaji mugobamu
5: polisi ekute pasta kubyo kufa kwa mukazi we polisi Masaka
4: yabadaji mugobamu
5: ngeri wa muera nebitongole ebivu wanjisebo
4: yabadde wa
1: era byabadde wa
4: sazawo
5: kanisa yino bajitunze kale sazewo omuchala uno yakoze munamu
1: yakoze
5: kwano gwa moto
4: omulungi munafi Oh yaba wa mumu.
1: Wacho chejamu.
4: Nzi sikiri munyu.
5: Okwetola bakaba sabwanuka. Ye nobulago buli
1: buti. Obatambulira to
4: musoma ko ninga. Anti kawa munusha. Kwagala
5: kujongera.
4: Kujongera na
1: kuguru. Emyaka aweze dame katabisa ngo kutaba.
4: Kulirira. Buta nalaba. Kawa sana. Kawa sana bagam. Teri ayagaliza yamu
5: kuzala ndusi.
4: Mwa kabasa anuka nuka kuvuruga. Sisi kuwana.
1: Ezako kule mesawendi nabo.
5: Atenda kuzi.
4: Ati gobo mulabi ne kitambala. Bonna bachesi baba bakuru.
1: Nenge denge mvi kibade kitambala.
4: Mvi. Entinti.
1: Entinti.
4: Ane daha wa mayani.
5: Atenda kuzi.
4: Akola muli muchi.
5: Enaku zino bamukolo obuzibu obutagambi kakabasa. Bamuletera abantu ngataina wajjonkerera. Kati naye nona. Nona agenda kuwerunda. Omuchalo ono nti CEO wa Rams Enterprises tetubanyi bibakola
4: Rams ekola kitabula biscuit
5: tatubulide oba Rams
4: enekola biscuit yani
5: ogo gamba Riham
4: Riham
5: ayino Rams
4: ri Britania hii simenye chali Britania
5: Britania te yali yadda
4: yakola ngazi biscuit
5: echali yo
4: echali yo ndo
1: ya miaka jaba kose
4: mutujuke
1: kose ya ngamba
4: mutujukize beba mulyanga
1: beba mulyanga
5: okay
4: akola ku Ramuzi okay
5: yep
1: Ono
4: tutumuza okola
5: linda ko kabasa
4: Ramuzi ekola mulimu ki
5: tatubulide biyamola
1: tatubulide bi karoza ntujimanyi
4: erinya kabasa Ramuzi oloza baba kola kubanja gala kulabo bantu nako basi tunako
1: Ramuzi tatada mu motoka Ramuzi ninga yasaze ko busazi
4: wano si wali ogundi limu
5: si wangoye
1: ngoye
4: Ramuzi
1: ninga factory
4: abemwe balwana abatunde
5: boutique
1: abunguye balwana ne ba customer
5: kutinde
4: tesi na buka ne ba land road
1: bamwe
4: kati muna abaguzi bakendera kati bolwana ne land road akusalira ko
1: rent
4: obozi woni
1: oyo lwanyisa
4: kati tutunuze ko
1: balwanyisa majambi ya balwanira dda
5: uyo kabasa jonkera tulabe
4: amusi
5: jonkera mtu labe
4: kabasa ebintu byo byangwa oyo bado gabi ali ku mkugo wa kutano
5: mbugo wa kutano
4: kabasa obunza omwana w'emyaka 18
2: program sagara gramide

0: kalebo kwa nukula kiudamani.
1: Chimweta giso kubiogera ko
2: bakole mimi ngeze ku mukoro oliayo gede byayo gede nakutwala mukoti bichibichi asirise tamala bwo abantu no banjulira nteka teka
0: nze
2: banange na amazzi ntagajja no lugude nchabagenda kululima
0: na robinze
1: batuweleze no bu video nga Hilda mani avuma mamon au tujoku kusala bulungi no musango
2: bwebubayo
1: that is bwebubayo
0: sizira kuleko ya mama
2: Hilda mani simu vumi simulirangana
0: tuina bayimbi betumanyi wanonga bavumi kasiroga ambiono nandi tegedde
2: obafu
1: bebe
2: ya Radio Sapiensia mwebale kwanti muzambitu ndevye njauro mwebale kubako mwebale lidaloga mbote ya mkuru Vincent Kanga Babiona waliku vika ngemetuwa kisekate mwebale kubako mkuru Mubiru Joseph Ogambotia waliku saina bekale kasanga tine kwa li penta beni mpale uzekisivo Ogambotia kwa nukoti penta za wea awali enkowe awali ku St. Mary's Junior School kambeka kere atena awali ku St. Uno Junior School enaka ukawali ku Diamond Creek and Primary School chimbeja vudo neo banga tutumbude awana ala ni bulungi wento Gambotia awalie kasanje msajja mutunzi wa charani avera konyo atenga ni Dr. Linda alikasese Titus Masanzu Gambotia mwebale kubakao ne mujanja dense kwe mudi original cosmetics shop ao walio ku Justina Kedmze isande mukatale na kasero Gambotia kansala kankwasa gift atene mukuru katende badro wali ku London College na sana mwebale kuba headmistress madam Zaitone ane mukuru musisi deputy mwebale kubakao kale njagala kubanga nsasira ku kirabba jita katusu Watford aisangi kwa mukono sambira muri je mukono awo bambi umutendesi wawe a Moses Mutyaba yavudde mbulambwe nseno Mutyaba Moses abadde kochi abamukaza akoli ya kochi Mutyaba abadde atende katimu ya Katosi Watford waliye Katosi awetu yavudde mbulambwe nseno wangalira abadde wangalira awo chitebe na maliga kakati okuzika kwa nakulwancha akusamu nana waliye chitebe na maliga bweto chitalunyo abakatosi Watford mpira gwe mukono msaji ono kochi Mutyaba abadde musajja wa manyo saidi zeyo naye bamuzika unakulanja samuna na kitalunye kya coach Mutyaba wa kuzikibwa wale kitebe na maliga simauli ya maruchi na kisungere atewe tugenda mu Copa Libertadores Fluminense yakoze 0-0 ne banapa ba Independent Rivadavia Estudiantes yakoze mu Universidad Católica atewe tugenda mu Copa Sudamericana Boca Juniors yakote Recoleta ne bakuba 3-1 Bolivar yakoze M ne Sao Paulo atemo gwanga ya Argentina Tlalesco Baziro Danas Sato Mugwanga Elia Brazil Abai Bajpies Arabi Yabakubia Muziro Ate Mugwanga Elia Canada Atletico Ottawa Ayakoze Sato Sato Netim Jibaita Shupra Ado Quebec Gwawede Sato Sato Nembera Biasodo Kwange Tambla Wetugenda Amukonka Kapo A Plaza Amadol Yakuteze Rayo Neva Kuba Tanu Bere Ate Wetu Mdechken Samo Mkage Steri Aweto Yabade Kulemede Alianza Biriam Asampisa Nge Kulemede Deportivo Mexico Sato Zero Kubade Mdechken Samo Tembera mwebade echage na masto kange tambula jagala kuwanga nkuju kusabana pabalio odisi onakula jo tiketi musambu za sodo kwanga ziwangula aboto tiketi ya kaomela ya kute atimia Apollo Biasheva bagitu wini kwa we ate era over 1.5 kwa sodo kwanga kugwa 2-0 kaboto Apollo Biasheva ya gununye kwa we weto tiketi ya kaomela pira gukagu mkuba kwande ya kaomela newanga ya kute ya singo ya kute Olympiakos bagitu mimaliri kwa sodo kwanga uguzikire mwe mundachi kechenda Aneva anga tiketi ya singo ya kute, tiketi ya goro goro no ya kute, Panathinaikos bagit mi ESS kwa wedemwe munda chike chenda, AFK Banamo ESS kwa wedemwe bire, awete ya ESS wa goro goro, niya sudo kange kwa tona kurajo, tiketi ya BBIP na ya kute, Olympic Lyon bagit mu ya sudo kwa tuangula 3-0, Afanabachi bagit mi X2 kwa zikide 0M, ategi NK Dynamo Zagreb, bagit mi X2 kwa sudo kwa tukugwa emu bire, tiketi ya BBIP, niya banga ya kute, to kutona kurajo abaji kuteba kende kumani ya overs na uya kutona kurajo EGF hours bagi tume over 1.5 gawe denyanziro abado girimiti bagi tume over 2.5 gawe de biribiri edachike chenda atene olimpiki lioni bagi tume over 1.5 gawe de satu zero wetu tiketi ya overs abaji kute na uba kende kumani ya uwariro ya VIP abaji kute na uba kende kumani ya FC Iberia bagi tume 1x gawe de mwem abado girimiti 1x gawe de biribiri ate NK Siruje win back to me go with them abiri zero ya VIP na abaji kute bakedde kubanja olwaliro ya family abajiri ko nawo bakedde kubanja nawo sobolo kwango je gataka lero agi NK Dynamics Group X2 gawedde mobile fana bache X2 abwetu gawedde zero Olympic Lyon wenne gawedde satu zobete ya family ne kwata ya VIP yakute overs yakute abibi VIP yakute yes yakute ya single yakute miaka 10 tickets msambu za kute ordinary kibima ne masavu za wakanya nenga zyo msambu za sobolo nga sikuataka kato chono kora begate kona koreba mazo kwanga wateke mpile juangu la kusumio asonga ataka tambula kawe kachari timu zimunana onzo kwanga oka kwa toru alero aweto wizo kakwa ataku mpile jiriko alero nuna korincha kariko timu zimunana osuru kwange kwe kwa tumunani jisikadeko osuru kwe kwa atao katambula kawe jekare kakati chobo kora genda kusumio soko tekeke ete mwasichu kumabida taru wachika akuyambo kwango funa message bomarao nyegasta bibiri kumisita makumi abili sita makumi asatu ash negasita bibili kumi sita makumi abili sita makumi asatu ash osuro kanto nyiga yeso ba ok ogenda kwanti otuka kumenu botuka kumenu wali oja kuwango nyiga kutikeri juya gara nzo kwe kwa atakatambulaka na kasiga deko timu zo mnana nzo kwe kwa atatiketi ya VIP ya overs VIP eza wangu dezo ordinary usuro kwanga uze kwa atasingo ekibimba aweto tiketi ya family baina tiketi ya family ya mituali kuminyabu uje kwa atalero bagenda kusindikira mpira mbagia kusindikira mpira kumaina kumukanga gawa kusindikira busindikisi nga vosiba ajukira wangu la kuli ateno urajo ya familia ya zemu ne wangu na kakati ngasta bibili kumi sita makumi ya bibili sita makumi ya satu ash kusimio niga yesu waba ok genda kumenu oriendoke tiketi juya gara jinyige kwa space genda kuja take up ni kodi ya mobile money onge yesu waba ok mubanga tono genda kwango fune mpile juangula bama zedo kwanga waiteka kusimu genda mchidu kwa jisive koma uko ate tiketi endana elango nyinga kodi ya musta bibili kumi sita makumi ya bibili sita makumi ya satu ash ya kodi sita bibili kumi sita makumi ya bibili sita makumi ya satu ash sita bibili kumi sita makumi ya bibili sita makumi ya satu ash yoko njika fune mpire juangu la soko tekeke ete mwasichu kumabili osuru kwanga osuru kwango fune mpire jinje chigwera kato nge kodi ostali vili kumista makumi ya vili kumista makumi ya satu ashe kodi yoko njika fune mpire juangu la bakita deda kusimio katuche.

0: kusabula mikono juu. Kuna mbeleze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: ko. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitali ko kkomo ku manda mobayiro neddatu ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleza. MTN irunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapientia
3: kyenda mu myaka tonyesenya fama enkuluze y'amagezi tolina kukajala
4: olerano mu kitale kalere tebayita biva muntu ntunda nyanya mukene nga boobiraabwe
5: una abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ataabeere wa bbeeyi esimu
6: programu sagalagalamite

mu uwangule na kayimba ko seka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes ofu kena mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obu gaba ni kubukada makumi ya namu ubiri obu gabi waka kwira wo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi oronde kaka yimba ko sumulu la vibes o ne Cola Tunes o kumumu MTN ngatuli wa mu vibes afete zile mesebwa MTN. MTN, Ilunga Mizbechi Tongole, Uganda Communications Commission.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuluse ya magesi.

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio Kabiesia Nkuru se ya magesi Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: Bayo Furu Yomziki, Nebia Misanyo, Radio Sapiencia. Eno ya radio cheche enda munyaka tunye senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkuru se ya magesi fujin damunya katunyese nyafama.

0: aina asobola kuyambako nogena no
1: nakuteseza
0: noyambira noyambako mulirwane eri
1: eha
0: kusasula gonogena no mulimirako kubanga ye musajja watu mukazi watu tacha aina
1: kati kati byetuli mu ye propaganda tuno kufuna justification lwachi yetuli tutegera gani
0: yeah
1: majega figa ba de Congo era tulina yokoni niye vive Congo utuogera tuchali kumisango tuchaina kumisango
0: naba ADF
1: uliriza tuli kumisango olwa byetwa be Congo emilioni 3.3 za dola zituno kola chi okusasula buli financial yaba sasula ziba sasula zina tuno kugwa
0: aba kulembeze ndo zabakanya ne chinene ne bachisetoling
1: kali kawumbi ne watu sali yako ezigera mu bisatu kati ebisatu byetu bisasula chiche njagadde okulaga tusasula ebisatu kubanga twagenda njagala batuliza twagende Congo okunonya yaba ADF etugende Congo okunonya ayo
0: Congo
1: koni kwenye wadu wa ruvanyuma tuwasoka na ADF niyemu kugendo kuno nyayo ADF ne koni tuli mkusasula emino neziri mbisa tumuasa tuweza dola wali kukwata kalichueta batu ulizo wabuli ya bulonji ya dola binzo baka ulizo kutege ilama angu binzo bata wanyo kutege ilama angu babuli ye milioni mbisa tumuasa tuweza dola ze sente meka izawa no
2: Evi jule visufu, viva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge vitufu. Evi jule vyo mulembe, ovifuna na cowboy speciali. Ama savu gevi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba, edekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni cowboy speciali. Chijanobu omi owe mbala. Cowboy speciali, afunika mubipimo vya grams abili mutano, atano, chikumi, nevibiri. Cowboy speciali. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
3: Nebo tusa nisokura.
4: Ene radio za piensi ya eteke sempaka. Zaka kensa ebye mizanyo.
3: E nyabo we wano tukua niliza.
4: Eri gati jempi semu ya mwe.
3: Eyo ya fe nyabo.
4: Oh, right. When is the gestation period?
3: Mama nzili rango, siku tege deburu unji.
4: Nakura vyanga oruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
3: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
4: Mpuzi kwa sete meka.
3: Jiri emitwale ebiri, joka.
4: Emitwale ebiri za Uganda, oma falanga.
3: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
4: That's all right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru nchibawa.
3: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
4: Mwina akaunti.
3: Akaunti tujiina mama.
4: Oh. Chinkoze bubikiri kumobailo mane.
3: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
4: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
3: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
4: Echitufu santezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapecha kumbele na mwangu.
5: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumukaga. Ero kwa wanisa kuata nisenda kumetuale vili joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okudila nekeneziyo kupene duwa dilori nsambia. We wanise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya vile mumukaga. Adil red and steady.
6: Business yote likula, gato jiranze, duachaba ntubala angabie bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangiwa, chizimbe chiwo okorera. No kutegera chichicho baguza, obacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Jangu kuredio sapiensi ensambia, olangena fe, sibizibuo. Okutufuna, jangu nyo, kuwabukubi kunamba zino. Noti musamfu tano bili, munana muenda musamfu, mukage mumunana. Oba, plus bili tano mukaga, bili noti noti, muenda bili munana, nya bili noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ugwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
0: Radio Sapiencia nkuluza ya magezi, mkulu matovu gwenina, tugenza wabuza sente.
1: Hey.
0: Trillion. Jitulimu nama.
1: Obu, milioni visatu mwa satu. Iza dola. Mwini musente meka. Mwini mu bilioni lukumi mumeka mchi kumi
0: bilioni lukumi
1: mwini mu bilioni lukumi mubibili mwabili
0: mwemu o trillion
1: ye trillion yemu
0: mwobu wumbi bibili mwabili mwemu
1: katize tulimu kusasula Congo kubanga tuwa gendo kunonya yo ADF elawa tu gendo kunonya yo ADF kati simanya ati chatu ita kusasula sente zinu kwa wagamambu tuwa ba mbune tukwata n'abakazi baabwe, mbune tubazaalamu abaana.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru ze ya magesi fuchin da munyaka tunyese nyafama.

0: Radio Sapiencia en Kuruza ya magazine. Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia. Shendamu niyaka tonye senya fama. En Kuruza ya magazine. Uta uliriza katimba kebye misanyo.
1: Alright, wabari nyongwe na chajie kumideko chenda mwenye kutonye senya Radio Sapiencia. Tuchia tambra na katimba kebye mzanyo. Oline pade siruma gombebezi. Tuchia bebera mpora mpora ne 22bet. Ngabuli jo. Kula u account ya sulo kwerangu siwa ni 22bet. Atera oberengu wangu la kasimbi. Changunyo kwerangu kula u account gina msimuyo. Uwagenda ku internet. Uje kwerangu tekam 22bet.uk. Website ya feja kupera ngejao kusimu yo. Gende wali ichigambo register chini game. Juza mdi wa kusabu kuri amanyago. Nini namba yo. Namba yesim. Kati wali awagenda promo code. Uje kupera ngotekao. Akatimba. Awagenda promo code. Uje kupera ngotekao. Akatimba. Then nyigamu chigambo register. Uje kupera ngotekao 22bet. Ensonga zona zibirenga zitambula. Na weza vili mweta nto kuziwa kupera ngo siba. Chuka na wa siba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Mpira yone virenga itambula. Agamba atia. Na hey. Message nga msindi se nyinjo. Mbebeze ochari mtu. Gwe ngobera ku TikTok yo mbebeze. Ngobera ku TikTok. Ya pade siruma go mbebeze. Kati Johnny Jemba ekasenge angambi ombebezi kukubeda kutiktok ochari mutori imba kriwa mkada nyirira ya katuari ya da Johnny Jemba ekasenge ugambotia angambi ombebezi oli muto ani akuri imba kriwa mkada nyirira Nyaka tuwali yeri mje mabega. Kati ugendo kuja mjine jam mjinu. Mjita java mwinawe mwitao. Nyaka jamweje java vubuka. Kati fawabibizi. Umbebizi ya jita muda. Fetulia mwogo na utiwa mo. Tulia pene. Nensigo nituzime kitiramu. Kati kwa Johnny Jemba, mbebezi gula ba kutikito ukoba uwa. Oyo, ye mbebezi omutuba, ate miaka jeju. Iii, jeju. Johnny Jemba ngambi, mbebezi. You make research, but you still young. Kale nefa wali wakuli Italia na inde kati gwe ngamba chwagala nkunyumize echidda olabi twali okumulebe gwe nyo wanyi wanyi mbazira tone chali wange by the way ya sinkana ko muze jajja wange pamwita musome sakaita enkuke e masaka pamanyi masaka mbutu muzei musome sakaita oyo nagenda okula wenti nga musomesa naye okimanyi nti abavubuka bena kuzino mwepanka naye waliwo abasajja nga tawanyina nakuza mwezi bamuzaalirako twaliko nembazira tuno yi womuzeyi musomesa kayita masake waka nambuuza muzeyi bakuzala mwaka kina mugamba banzala mulembe gwebinyebwa kati edda abantu abasinga tibamanyi nakuza mwezi ntufu zibabazaalirako gemazima ngojeko omwaka asobola okugujjukira naye nakuza omwezi simanya mwezi natabijjukira eranga omubuuza agamba banzala ku mulembe gwa binyeebwa mbu waliwo edda eyo mu 1905 ebinyeebwa byafala ennyo kati abana bebazala mwebye bisera bagamba bakuzala mwaka chi nzibanzala kumulebe kwa binyebwa kati ngosango muzeyi yagamba bwatu bamuzala kumulembe.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.